asie me minya mi ai siasie me pega wani sha susa nene min kasa siasie me susu kukro e wani su asie obi wasuru ye ma Divisio, divisio a tuo, aia catamatosa.